qan nazik rishtisini bir ko'rib chiqamiz. Darvaqa Aytmatovni o'qish bo'lsa, bir hikoyani kuzatishdan tahammi yuqur tuyg'u bilan insonning o'z ichki dunyosiga yuzlanishdir. O'xshashmagan tuyg'ularning o'xshash bir tikistda yanmayan billimangan chunqur bir safaridir. Qiningdaqda diqqatinglar programmamizda bo'lsin. Chingiz Aytmatov 1928 yil 13 dekabrda bugungi Qirg'iziston chegarasi ichidan o'rin olgan shakar yetishtirish dunyoga kelgan. Sovet Ittifoqi ishg'oliyati mezgilida Qirg'iz avtonom jumhuriyatining yetishtirib tug'ilgan Aytmatov bolalik yillarini an'anaviy turmushning va quyuq yezi madaniyatining ichida boshdan kechirgan. Bu dastlabki davr tajribalari uning adabiyotida inson, tabiat va jamiyat munosabatini intoyin chuqur analiz qilishning eng asosli manbalaridan biri bo'lib qolgan. U 2008 yili Germaniyaning Nuremberg shahrida hayotidan ayrilgan. Aytmatovning eng chuqur ahamiyatga ega asarlari orasida Jamila, Yer ona, Xush gulsari, Oq kema, Qo'tir bo'rining tushlari va Asirga bedel bir kun nomli romanlari oldin qatar turdi. Jamila otliq muhabbatni va shaxsiy erkinlikni, Yer ona urushning inson hayotiga vayron qilg'uchi ta'sirini, Xush gulsari inson bilan ot o'ttirishdik so'zsiz rishtini, Oq kema balalar dunyosining nozik tiz sunadigan sharoitini, Qo'tir bo'rining tushlari tabiat bilan inson o'ttirishdagi jiddiychilikni, Asirga bedel bir kun bo'lsa, zamonaviy dunyo bilan an'anaviy qimmat qarashlar o'ttirishdagi kuchli to'qinishni intan yuqori bir bayon uslubi bilan namoyon qilib berdi. Bu asarlar Aytmatovning yarshari xarakterlik shohratga ega adabiy qudratining namoyandalaridir. Chingiz Aytmatovning bayon dunyosida inson bilan uning atrofi o'tirsida so'zlar bilan emas, balki tig'imi chunqur bir tuyg'u orqali o'rnatilgan ayrim bir ishdi mavjuddir. Uning tikislarida tabiat faqat bir orqa ko'rinish bo'lishdan chiqib, voqealarning yo'nalishini belgilaydigan jonliq bir omilga aylandi. Koinotda inson ham cheklik ham ta'sir ko'rsatish kuchiga ega bir mavjudlik sifatida o'rin oldi. O'z mavjudligini qo'g'dashga tirish bilan bir vaqtda o'zi tabiiy bo'lgan tuzum bilan uzluksiz bir tangponlik izlash ichida yashaydi. Vaqt bo'lsa tuz bir siziqqa o'xshash olg'a ilgirlamaydi. O'xshashmagan davrlar va qatlamlar bir-biriga aralashib, bayonning ichida girayishib ketadi hamda insonning tasavvurini noma'lum biroq uzluksizlik bir iqiniga aylantiradi. Aytmatovning tikislarida oldin qatorda turadigan eng kuchli jiddiychiliklarning biri o'zgarayotgan turmush shakllari bilan an'anaviy qimmat qarashlarning ro'baroligidir. Obrazlar ko'pincha chaqlarda bu ikki yo'nalish orasida aniq bir tanlash olib boramaydi va vaziyat ularni ichki bir tafakkurga so'rab kiradi. Yozuvchi insonni qusursiz bir mavjudlik sifatida emas, balki ham to'g'ri ham xatolik to'lgan taraflari bilan analiz qiladi. Bu pozitsiya uning obrazlarini quruq simvollardan olqitib, real hayotga intan yaqin bo'lgan chunqur bir saviyaga yuksaldirdi. Chingiz Aytmatovning Jamila nomli asarida otliq muhabbat eng sodda va eng erkin holati bilan namoyon bo'ldi. Biroq bu hikoya faqat hissiyotlik bir jam bo'lish emas. Shuning bilan bir vaqtda shaxsning o'z yo'lini tanlash jasurligini unsiz shaklda bayon qildigan nodir tikistdir. Yer ona romanda bo'lsa, urushning vayron qilg'uchi ta'siri bir onaning chidamchanligi bilan birlikda munozara qilinadi. Jang maydonining sirtida qolgan turmushlarning ichiga singib kirgan va buyuk vaqa insonning eng chuqur qarshilik ko'rsatish kuchini va o'rtoq vijdonini oshkora o'ttirg'ich chiqaradi. Qutur bo'rining tishlari asrda tabiat inson o'z xohishi bilan bir taraf qildigan odatdagi bir maydon emas, balki o'z qonunlari bo'lgan mustaqil bir mavjudlik sifatida oldimizga chiqadi. Insonning aralashishi bo'lsa, ko'pincha chaqlarda bu tangponlikni qattiq silkiydigan bir nochor natija tug'dirdi. Asirga bedel bir kun bo'lsa, afsonaviy bayonlar bilan zamonaviy dunyoning texnikalik yuzini yanma-yon ilib kelish orqali vaqtning chek-chegaralarini quvolashtirdi va insonni eng chuqur savollar bilan yolg'iz qoldirdi. Biz nimani qo'rqdik, nimani yo'qotdik
ve neye karab ilgirlendirilir.